Jutro rudi nigde nikoga, gasi se i zvezda danica, a ja tvoje bledo lice milujem.